0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Un ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ziua, ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: acest moment, Mitru, am în basă. Și nu mi trovate am în basă, provate anovadeli. Și nu mi trovate anovadeli, provate a Jakarta. Și nu în storia încă a Jakarta, provate a Mogadishu. Și nu mi trovate a Mogadishu, provate più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Australia, enjoy the music on Radio Handball.
2: Questa è RH.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.